Bí negasé Vivian Kjolsson og Tarvi Skardi agus Robert Harvey on album Beira. Moon over Kilcatrin vier agus dunne de vintir i rír as ir chorkai Richard Dwyer a chom on PC Vivian Kjolsson. Tamchan mai gehurt er vó dúchis nish gefoil er a glár agus tamchan tórt fe valenlochig e brúst de múruch agus is brálam tauránsa o Vernie Foyd. Prísun chlun malach.